Ia buchetul ăsta de flori, ca să-ți mai treacă din fiori. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun. Rămas bun.

Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Ca stai male se ne fottono, non vede che t'ha fatto.
1: Oh.

grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bună dimineața, călărași, ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul și informațiile de care cu siguranță aveți nevoie. Nu știu cum v-a fost ieri, dacă ați simțit canicula,

resimțită tot de 34, adică nu o să fie indicele ăla de temperatură umezeală, ăla ne face nouă viața grea. Așa, nu temperatura neapărat. 34 de grade Celsius astăzi, soare, mai sunt și ceva nori, este o zi de vară, să zicem, autentică. 25 august, încă nu s-a terminat vara, dar nu mai este, da? Ne aducem aminte că ziceam, bă, dar nu mai vine vara asta odată să vină căldura. După când a venit căldura, mai bine când e frică, mai pui ceva pe tine, dar acum când e cald, ce să mai dai? Așa, după care, uite așa și nu ne convine niciodată. 30 de grade pentru miercuri se anunță, joi 28, vineri 29, sâmbătă 31, duminică 32 și uite așa ne învârtim în jurul la 30 de grade Celsius pentru săptămâna ce urmează. Minimele însă vor scădea undeva la 15-16 grade Celsius, pe alocuri chiar 14 am văzut în prognoză. Așa că ne pregătim pentru, cum să zicem, așa o plecare lin așa, a verii, și ușor, ușor o să se instaleze, că na, trebuie să vină și toamna la un moment dat, așa, cu roadele ei bogate, începe școala, se termină vacanța, vai de, vai de. 8 și 18 minute, hei, bună dimineața, călărași, muzică!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

ci la locul lor. Cred, habar n-am, aflăm așa că în alte țări lumea stă altfel. Avem sute de japonezi chemați să tragă cu funiile un castel de 360 de tone și avem și, normal că în zilele noastre totul se filmează, aproximativ 1800 de persoane au participat în nordul Japoniei la o operațiune spectaculoasă de mutare a turnului castelului Hirosaki, o construcție de 360 de tone. Clădirea a fost trasă cu frânghii și deplasată pe role folosind tehnica tradițională japoneză Hikia, pentru a fi readusă treptat pe amplasamentul său original. Da. Au zis ei așa, bă, parcă nu stă bine castelul ăsta aici, hai să-l mutăm în partea altă. Sau l-o fi dat la o parte să facă curat pe dedesubt, nu știu. Echipe formate pe rând de câte 80 de persoane au tras de frânghii lungi de 30 de metri, în timp ce turnul castelului Hirosaki din prefectura Aomori s-a apropiat treptat de destinație. Sâmbătă, participanții au deplasat clădirea amplasată pe șine cu 1,13 metri, iar duminică acesta a fost mutată cu încă 1,09 metri. Da, 9 centimetri. Turnul a fost o construcție fortificată aflată în interiorul unui castel. A trebuit mutat pentru a permite repararea unui zid avariat în urma unui cutremur puternic. Ceva în ce au dat la o parte ca să facă curat. Și după aia îl duc înapoi ca să fie treaba bună. Vă dați seama la ce scară se întâmplă lucrurile în Japonia? Mă gândeam acum că după cutremurul ăla și cu chestia aia la Fukushima acolo, când s-a întâmplat nenorocirea care s-a întâmplat, mă, au fost oameni care au mers acolo să dea o mână de ajutor pe mâncare. Adică ei n-au fost plătiți. S-au dus acolo să dea o mână de ajutor pentru că oamenii ei aveau nevoie și normal că și ăștia trebuiau să le dea un loc unde să doarmă și să mănânce. Dar pentru atât, deci nu vă gândiți că au fost plătiți în vreun fel. Cam asta este diferența între români și japonezi, ca să zic așa. 2 to the 1 from the 1 to the 3, yeah.

0: Vrei muzică, informații utile, ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Stațiile de transport în comun din municipiul Călăraș au intrat într-un program permanent de curățare și igienizare, după ce mai mulți locuitori au semnalat administrației locale că unele dintre aceste spații necesită intervenții. Acțiunea a început pe 19 august și urmărește îmbunătățirea condițiilor oferite persoanelor care folosesc zilnic transportul public. Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, spune că măsura nu va rămâne o intervenție izolată, ci va deveni o activitate desfășurată periodic. Echipele responsabile trebuie să curețe și să igienizeze stațiile, astfel încât acestea să fie mai îngrijite și mai plăcute pentru călători. Administrația locală precizează că decizia a fost luată în urma mesajelor, observațiilor și fotografiilor transmise de cetățeni. Primarul afirmă că sesizările primite ajută municipalitatea să identifice mai rapid zonele în care sunt necesare lucrări sau acțiuni suplimentare. În același timp, autoritățile fac apel la locuitori să contribuie la păstrarea curățeniei. Deșeurile trebuie aruncate în coșurile disponibile, iar mobilierul și elementele stațiilor nu trebuie deteriorate. Programul de întreținere va continua în toate cartierele municipiului. Reprezentanții primăriei transmit că starea stațiilor va fi urmărită permanent, iar echipele vor reveni acolo unde apar din nou probleme. Locuitorii pot semnala administrației stațiile care necesită curățare, reparații sau alte intervenții. Biblioteca Județeană Călăraș continuă proiectul Biblioteca de Vară de la Țară, prin care lectura ajunge mai aproape de copiii din comunitățile rurale. Cea mai recentă activitate s-a desfășurat în comuna Vasilați, într-o gospodărie țărănească veche, transformată de administrația locală într-un muzeu viu. Spațiul păstrează unelte, obiecte gospodărești și elemente care ilustrează modul de viață al generațiilor de altădată. Printre aceste mărturii ale trecutului, reprezentanții bibliotecii județene au adus volume pentru copii și au organizat o întâlnire dedicată lecturii, istoriei locale și tradițiilor. Participanții au descoperit că poveștile nu se găsesc numai în cărți, ci și în obiectele vechi, în gospodăriile tradiționale și în amintirile comunității. Atmosfera unei zile de vacanță petrecute la țară a fost completată cu scovergi calde, pepene și preparate care au amintit de copilăria de odinioară. Un rol important în păstrarea muzeului îl are Dragoș, un tânăr de 18 ani pasionat de tradiții și de istoria comunei. Acesta se ocupă de spațiu și contribuie la organizarea activităților prin care vizitatorii pot descoperi patrimoniul local. La întâlnire a participat și senatoarea Daniela Mihai. Proiectul Bibliotecii Județene urmărește să transforme vacanța într-o perioadă de descoperire și să le arate copiilor că lectura poate fi asociată firesc cu istoria și identitatea locului în care trăiesc. Municipiul Slobozia se află în stare de alertă din cauza problemelor de la stația de epurare și a suspendării autorizației de mediu a operatorului de apă și canalizare. Inspectorii au constatat că în râul Ialomița erau evacuate ape uzate, insuficient epurate. Autorizația de mediu a societății urbane SAS Slobozia a fost suspendată pentru 6 luni, după ce unele măsuri stabilite în urma controalelor nu au fost realizate integral. Prefectul județului Ialomița, Mihai Tănăsescu, afirmă că starea de alertă a fost declarată pentru menținerea alimentării cu apă și a serviciilor de canalizare. Întreruperea completă ar fi afectat locuitorii, școlile, Spitalul Județean Ialomița și aproximativ 1900 de operatori economici. Potrivit prefectului, stația de epurare nu mai funcționează corespunzător, după ce substanțe periculoase ar fi afectat treapta biologică a instalației. Autoritățile de mediu au înregistrat și depășiri repetate ale concentrației de hidrogen sulfurat în urma sesizărilor privind mirosurile neplăcute. Urbane SA anunță că va continua să furnizeze serviciile de apă și canalizare pe durata stării de alertă. Autoritățile locale și județene trebuie să stabilească investițiile necesare pentru repararea și modernizarea stației de epurare. Industria ospitalității traversează o perioadă dificilă, iar aproape 3 din 10 antreprenori consideră că ar putea fi nevoit să-și închidă afacerea în următoarele 12 luni. Datele apar în indicele de încredere în Horeca 2026, realizat în luna august pe un eșantion de 570 de antreprenori. Doar 17,3% dintre participanți anticipează o creștere a afacerii. Aproape 27% se așteaptă la scădere, un procent similar estimează stagnarea, iar 28,8% vorbesc de despre riscul închiderii. Astfel, pentru peste 82% dintre respondenți, următorul an nu aduce perspective clare de dezvoltare. Investițiile sunt printre primele cheltuieli afectate. Aproape 29% dintre antreprenori intenționează să le reducă. Alți 29% vor să le înghețe, iar peste 21% iau în calcul renunțarea la proiectele de extindere. Principala problemă este scăderea numărului de clienți, menționată de aproape 70% dintre respondenți. Taxele și fiscalitatea sunt indicate de peste 67%, urmate de costurile materiilor prime, utilități, chirii și lipsa personalului. Dacă actualele condiții economice se mențin, aproape jumătate dintre antreprenori iau în calcul reducerea numărului de angajați. Alte măsuri posibile sunt majorarea prețurilor, scurtarea programului și închiderea unor puncte de lucru. Studiul arată că sectorul Horeca își concentrează strategiile mai degrabă asupra menținerii activității decât asupra dezvoltării. Administrația Națională de Meteorologie estimează un sfârșit de vară și un început de toamnă cu temperaturi mai ridicate decât cele normale în mai multe regiuni ale țării. Prognoza acoperă intervalul 24 august-21 septembrie și indică diferențe importante între regiuni în privința temperaturilor și precipitațiilor. În săptămâna 24-31 august, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele obișnuite în vestul țării. În est și sud-est, temperaturile pot fi ușor mai scăzute, iar în celelalte regiuni se vor apropia de medii perioadei. Precipitațiile vor fi mai abundente în zona Carpaților oriental și meridional, dar deficitare în vest și nord-vest. În restul țării sunt estimate cantități apropiate de normal. În intervalul 31 august-7 septembrie, temperaturile vor depăși mediile în vest, sud-vest, nord și centru. Regimul ploilor va fi deficitar în sud-vest și apropiat de normal în celelalte regiuni. Între 7 și 14 septembrie, vremea va rămâne ceva mai caldă în jumătatea vestică, nord și centru, iar sudul țării poate înregistra din nou un deficit de precipitații. Pentru săptămâna 14-21 septembrie, meteorologii estimează temperaturi peste normal în cea mai mare parte a României. Cantitățile de ploaie vor fi în general apropiate de valorile obișnuite, cu un posibil deficit în vest și nord-vest. Prognoza descrie tendințe săptămânale și poate fi modificată de fenomene meteorologice de scurtă durată. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Elian și Dorian Popa, bună dimineața, Călăraș și la Radio 1. Avem așa, după un august în care litoralul a funcționat la capacitate maximă, deși ai zice că românii, bă, nu prea au bani, și cu tarife de vârf, normal, prețurile cazării scad brusc de la 1 septembrie, ediția 49 a programului Litoralul pentru Toți pornește de la 51 de lei de persoană pe noapte la un hotel de 2 stele din Eforie Nord, fără servicii de masă. Adică e pe sărăcie. Da, aveți voie de când dormiți, acolo la 2 stele e ca la un fel de internat de ăsta, așa. Și până la urmă aveți un loc unde să dormiți. Ce să mai... Bă, duceți și vă luați mâncare de pe la supermarketuri și puteți să mergeți la mare. Vă faceți 245 de poze și le puneți la anul până iulie. Când erați și voi mai slabi, când știi? Da, așa. Așa, tarifele urcă până la 291 de lei pentru pachetele all inclusive și pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, așa că haideți! Haide-mă! Ofertele acoperă 8 stațiuni. Vorbim de Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. E de ajuns. Programul se desfășoară între 1 și 30 septembrie 2026. Tarifele de mai jos provin din sistemul BB Tour Operator și sunt valabile începând din prima zi a lunii. Deci, avem așa, pentru cazare fără servicii de masă, la un hotel de 2 stele în Eforie Nord se cere 351 de lei de persoană pe noapte. Unul de 3 stele din Mamaia, 64 de lei, iar unul de 3 stele din Eforie Sud, 68 de lei. La Neptun, un hotel de 3 stele ajunge la 77 de lei. La Venus, 2 stele la 91 de lei, iar la Saturn, un 3 stele de 99 de lei. Deci, na, prețurile variază destul de mult, dar probabil că e vorba și despre condiții acolo. Pentru cine vrea cu masă inclusă, diferențele sunt considerabile. Un hotel de 3 stele în Mangalia cere 164 de lei de persoană pe noapte cu mic dejun inclus. Dacă mă întrebați pe mine, diferența este justificată. Micul dejun... Așa, pachetele all inclusive pornesc de la 289 de lei pe noapte la Saturn și ajung la 291 de lei la Eforie Nord, ambele unități de 3 stele. Ce reduceri promit organizatorii și pe ce se bazează ei? Păi sunt tarife reduse cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Procentul nu are însă precizată baza de calcul, adică nu se pune față de ce prețuri se aplică. Adică nu este, uite mă, ăsta a fost prețul înainte, decât zic ei așa. Am redus prețurile cu 60%. Ăsta e prețul. Păi și acum când? De când era din vârful sezonului? Mă rog, peste 80 de hoteluri participă la această ediție. Potrivit estimărilor realizate în primăvară, cifra nu a fost actualizată pentru startul de luna viitoare, dar sunt pe acolo. Rezervările se fac prin agențiile de turism partenere, iar pachetele pot fi plătite cu vouchere de vacanță. Programul nu are criterii restrictive de acces și este deschis tuturor categoriilor de turiști. Ar fi discriminare, vă dați seama. Așa, deci programul e prezentat drept un sprijin pentru ambele părți. Pe de o parte le permite turiștilor să prindă tarife mai mici, iar pe de altă parte le dă hotelierilor motive să țină unitățile deschise mai mult timp. Reprezentanții operatorului susțin că septembrie a devenit în ultimii ani a patra lună de vară, plaje mai aerisite, apă mai curată și o atmosferă mai relaxată decât în vârf de sezon. Aici, da, au dreptate, pentru că 42 de grade să stai la soare este coci în vârf de sezon pe 900 de lei pe noapte? Mai bine în septembrie. Dar încep copiii școala aici. Da, mă rog. Argumentul central îl formulează președintele BB Group Travel for Travel. Bucuria vacanței la mare nu ar trebui să fie limitată la dificultăți financiare, a declarat el. Și, da, acum sezonul estival de pe Riviera Românească a fost dificil, debutul a fost slab, interesul a rămas moderat în iunie și iulie, iar litoralul a ajuns la capacitate maximă abia în august. Au venit... diaspora acasă și de aia, așa, fie din prudență financiară, fie din obiceiul rezervărilor de ultim moment, cererea s-a comprimat masiv într-o singură lună, așa că extra sezonul devine pentru hotelieri ocazia de a-și amortiza costurile. La asta se adaugă un context economic încărcat, marcat de scumpirea utilităților, alimentelor, dar și de efectele modificărilor aduse regimului voucherilor de vacanță. Referitor la ce ar trebui verificat înainte de rezervare, turiștii sunt sfătuiți să întrebe ce servicii
rămân funcționale pe durata sezonului, sejurului ăsta la care se duc ei. Odată cu intrarea în extra sezon, piscinele exterioare, programele de animație și serviciile de masă se pot închide treptat de la un hotel la altul. Adică nu o să mai fie chiar atât de multe chestii acolo. Dacă te duci la mare, te duci la mare. Deci să te bălăcești în Marea Neagră. Aveți grijă cum ieșiți de acolo, să veniți la fel de negri precum marea. Cam așa. Să vă bronzați, adică. Da? Ne întoarce la muzică. Vine Carol aici. Oh, Carol se cheamă. Vine de la Neil Sedaka. Rămâi cu noi. Bună dimineața, călătași!

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Vrei muzică? Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Municipiul Oltenița are din săptămâna trecută o nouă creșă, construită prin programul guvernamental Sfânta Ana, derulat de Ministerul Dezvoltării. Unitatea a fost inaugurată pe 18 august, în prezența ministrului interimar al dezvoltării, a prefectului județului Călăraș și a primarului municipiului Oltenița. Clădirea, ridicată pe Bulevardul Republicii, oferă 110 locuri pentru copii și aduce 37 de posturi noi, scoase la concurs pentru personal educațional și administrativ. Este a doua creșă de acest tip din județul Călăraș, după cea din municipiul Călăraș, și se înscrie într-un program mai amplu. Până la finalul lunii august, la nivel național vor fi finalizate 110 astfel de creșe construite prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Investiția răspunde unei probleme resimțite de multe familii tinere din județ. Lipsa locurilor în creșe, mai ales în afara reședinței de județ. Reprezentanții autorităților și-au exprimat, la inaugurare, speranța ca astfel de proiecte dedicate copiilor să continue în toate localitățile județului. Un loc emblematic pentru generații întregi de călărășeni revine la viață. Plaja Tineretului din Călăraș este din nou deschisă publicului, după aproximativ 25 de ani, în care zona fusese lăsată în paragină. Locația a fost pregătită pentru vizitatori cu nisip, dușuri și vestiare, toate gratuite. Vicepreședintele Consiliului Județean Călăraș, Laurențiu Dan Ionescu, a explicat că zona este gândită ca spațiu de recreere pentru oricine dorește să vină la plajă, să se relaxeze sau să facă un picnic, autoritățile sperând ca municipiul să devină astfel tot mai atractiv din punct de vedere turistic. Accesul este liber pentru cei care vin să petreacă doar câteva ore, existând și posibilitatea de a rămâne peste noapte cu autoturismul într-un regim controlat, tocmai pentru a evita aglomerarea traficului în zonă. Proiectul vine după ani în care Consiliul Județean a preluat administrarea terenului și a derulat mai multe acțiuni de ecologizare a plajei, cu ajutorul voluntarilor și al elevilor din liceele orașului. Comuna Borcea a fost, timp de două zile, în centrul distracției din județul Călăraș. Peste 7.000 de persoane au participat în perioada 15-16 august la zilele Comunei Borcea, eveniment care a adus pe aceeași scenă mai mulți artiști pentru două zile de sărbătoare a comunității. Organizarea s-a făcut fără bani din bugetul local, potrivit informațiilor disponibile public la acest moment. Comisia Europeană a anunțat luni aprobarea unei noi tranșe de finanțare pentru Ucraina, în valoare de 6,1 miliarde de euro. Suma face parte din împrumutul de sprijin pentru Ucraina, un program mai amplu, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Sprijinul financiar vine în contextul în care Rusia își intensifică atacurile cu rachete balistice asupra teritoriului ucrainean, iar Uniunea Europeană încearcă să mențină pe termen lung capacitatea Kievului de a-și finanța atât apărarea, cât și funcționarea instituțiilor statului. Anunțul a coincis cu vizita președintei Republicii Moldova Maia Sandu la Kiev, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, precum și cu prezența mai multor lideri europeni la manifestările organizate în capitala ucraineană, un semnal suplimentar al sprijinului occidental continuu față de Ucraina. Statele Unite au lovit în weekend o embarcațiune suspectată de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, în cadrul unei operațiuni militare desfășurate de Comandamentul Sud al Armatei Americane. Potrivit anunțului oficial, atacul a vizat o rută consacrată traficului de stupefiante, iar în urma intervenției două persoane și-au pierdut viața. Este cea mai recentă acțiune dintr-o campanie mai amplă, reluată de administrația Trump împotriva cartelurilor de droguri din America Latină, campanie care a inclus în ultimele luni mai multe operațiuni similare vizând embarcațiuni suspectate de implicare în trafic. Autoritățile americane susțin că aceste lovituri fac parte dintr-o strategie de descurajare a rutelor maritime folosite pentru introducerea drogurilor pe teritoriul Statelor Unite, deși organizațiile pentru drepturile omului au ridicat în mod repetat întrebări legate de modul în care sunt confirmate țintele înainte de atac. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Radio 1 Călăraș.

face și microfonie. Scuze. Avem așa, știu că ați auzit și voi foarte puternic și pe mine m-a speriat. Administrația Fondului pentru Mediu, revenind la știrile din emisiunea noastră frumoasă de astăzi, anunță că începând de marți, de la ora 10, adică deja de un sfert de oră, se fac noi înscrieri pentru persoanele care nu au reușit să se înscrie anterior în programul Rabla Auto 2026. Deci s-a deschis înscrierea, așa că dacă vreți să vă luați o mașină nouă, cu reducere substanțială, să o dați pe aia veche la schimb, mă rog, vom redistribui sumele rămase disponibile, se anunță în comunicat. Ne dorim ca fondurile disponibile să ajungă la cât mai mulți beneficiari și să susținem în continuare înnoirea parcului auto din România prin încurajarea achiziției de autovehicule mai puțin poluante și mai eficiente, afirmă președintele AFM, Florin Bănică. Pentru noile înscrieri va fi disponibilă suma totală de 93.737.000 de lei. Începând de la ora 10, persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior vor avea o nouă oportunitate de a solicita finanțare în cadrul programului Rabla Auto 2026. Au mai rămas niște bănuți acolo și au zis oamenii, hai să-i dăm la lume. Bun, și au zis așa, pentru noile înscrieri va fi disponibilă suma asta de peste 93, aproape 94 de milioane de lei, provenite din fondurile rezervate anterior, pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți în cadrul programului. Adică aia care nu au avut dosarul la cușină complet și nu au avut cerere și taxa de timbru plătită. Glumesc, nu știu ce n-ați avut, nici nu știu ce e acolo, că nu am vrut niciodată să accesez acest program, nu am fost curios niciodată. Dar avem aici declarația domnului Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu. Așa cum am anunțat încă de săptămâna trecută, începând de mâine, era anunțul de ieri cum ar veni, vom redistribui sumele rămase disponibile în cadrul programului Rabla Auto 2026. Este o nouă oportunitate pentru românii care nu au reușit să se înscrie în etapa anterioară și care doresc să beneficieze de sprijinul oferit prin acest program. Ne dorim ca fondurile disponibile să ajungă la cât mai mulți beneficiari și să susținem în continuare înnoirea a parcului auto din România prin încurajarea achiziției de autovehicule mai puțin poluante și mai eficiente. Acum eu nu știu ce înseamnă mai puțin poluante, că un motor de 0.8 din 2000, deci de acum 26 de ani, are șanse foarte mari să scoată mai puține noxe decât un motor de 6.000 din 2026. Da, mă rog, suma este așa, deci avem 70.312.000 pentru achiziția autovehicule cu sisteme de propulsie termică, cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL-GNC, și autovehicule cu sistem de propulsie hibrid. Și încă 20.450.000 de lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi, plug-in hibrid și autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Asta cu pila de combustie cu hidrogen, pentru mine mi se pare că este o chestie care doar este și nu va avea niciun viitor, pentru că avem niște costuri acolo de nebunești. Alea, rezervoarele trebuie schimbate, deci dacă la mașinile electrice trebuie schimbate bateriile și costă suficient de mult, la astea trebuie schimbate rezervoarele, care și astea costă foarte mult. Așa, și au termen de valabilitate, pentru că ce să vezi, hidrogenul e foarte periculos. Oricum, mai e încă 2.975.000 de lei pentru achiziționarea motocicletelor și a motocicletelor electrice. Deci rămâne aici și. Sesiunea de înscriere va fi deschisă până pe 31 decembrie la ora 23:59 sau până când se termină fondurile. Da, deci în cadrul programului, cum spuneam, se dă așa, ecotichete de 18.500 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, astea care sunt zero emisii, așa, zero emisii la ele, dați. Așa, deci la astea, deci pentru că dacă vrei să iei o mașină electrică sau pe hidrogen, vei primi la mașina veche 18.500 de lei, 180 de milioane, 185 de milioane de lei vechi. Nu știu cât costă o mașină electrică, pentru că este în funcție și de ce vă doriți să vă cumpărați. Așa, 15.000 de lei pentru achiziționarea unui vehicul nou plug-in hibrid sau unei motociclete electrice. 12.000 de lei pentru un autovehicul cu sistem de propulsie hibrid și 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică cu ardere internă,
A, benzină, motorină, GPL, GNC sau a unei motociclete care folosește aceeași propulsie și anume ardere internă. Potrivit celor de la AFM, la finalizarea procesului de înscriere în program, aplicația generează un număr de înregistrare și rezervă valoarea cotichetelor solicitate în limita bugetului disponibil. 10 zile până la obținerea numărului de înregistrare, solicitantul trebuie să completeze în aplicație seria de șasiu autovehicului uzat, să încarce documentele prevăzute în ghidul de finanțare și să selecteze un producător validat. Da. Sunt mai multe detalii acolo, intrați la citește, la help, la about, la ce zice acolo despre și o să citiți și o să vedeți despre ce este vorba. Sau dacă nu reușiți să înțelegeți, încercați să apelați, eu știu, la cineva care a mai făcut treaba asta. Eu așa aș face, aș întreba pe cineva care a mai făcut așa ceva. Bun, 10:23 de minute, ne întoarcem la muzică. Am aici Agustin Lara, Amor de Mis Amores. Ce fel sună asta! Neața!

0: Și mama are temperatură.
1: Nu știu dacă era de la căldură sau de la, eu știu, de la altceva. Avem scene de panică într-una dintre cele mai exclusiviste destinații turistice din Italia. O încăierare violentă a izbucnit în Capri, unde mai multe persoane s-au lovit cu pumnii și picioarele și au aruncat cu scaune. N-a fost o bătaie de aia gen Van Damme, cu picioare, cu karate, cu d-alea. No, a fost cu buluceală. Turiștii aflați în zona au asistat îngroziți la conflict, iar imaginile filmate în timpul incidentului au ajuns rapid pe rețelele de socializare. Deci, până la urmă, nu este vorba despre bani, ci despre altceva. Scandalul a avut loc pe stradă îngustă, în apropierea orașului Marina Grande, și a implicat un grup de turiști și proprietarii unui magazin de suveniruri. Din imagini se vede cum conflictul escaladează rapid, persoanele se lovesc cu pumnii și picioarele, iar în timpul altercației sunt aruncate și scaune. Turiștii aflați în apropiere încearcă să se ferească de violență, în timp ce atmosfera devine tensionată. Scenele au provocat panică printre turiștii și localnici, care s-au trezit în mijlocul unei confruntări violente într-o zonă intens frecventată. Adică un proprietar de magazin și un client, da? Și ce, în imaginile acestei ultime încăierări din Capri sunt îngrijorătoare, este inacceptabil să vezi oameni luptându-se cu scaune, lovindu-se cu pumnii și picioarele în plină zi, transformând o zonă frecventată de locuitori și turiști într-un teatru al violenței și punând în pericol chiar pe cei care pur și simplu trec întâmplător pe acolo. Bă, eu zic că din când în când mai e nevoie și de câte o bătaie, că na... Așa, și a susținut că pe timpul nopții pe întreaga insulă există o singură patrulă și a cerut autorităților să ia în calcul suplimentarea forțelor de ordine speciale în zonele și intervalele considerate mai sensibile, să zicem așa. Și primarul a spus așa, că declarațiile, zice, zona este monitorizată, declarațiile deputatului au fost urmate de o reacție din partea primarului din Capri, Paolo Falco. Că zona este supravegheată atât de poliția municipală cât și de celelalte forțe de ordine. De asemenea, insula este monitorizată cu aproximativ 80 de camere. Bă, 80 de camere. Păi noi avem la călăraș 200, bă, băiat. Așa, de supraveghere de înaltă rezoluție, a spus primarul, și na, s-au uitat ei acolo și au văzut. Dar de la ce s-or fi luat, că nu știu. Deci e magazinul de suveniruri și niște unii de pe stradă. Ai pus mâna, îl cumperi, prietene. Bă, dă-te, cu 200 de euro încă un bușluc de ăsta. Bă, nebunule, pe aici la Capri, bă. Da. Ei, da, să vină la Mamaia. Să vedem dacă se mai descurcă bătăușii ăștia și la noi. În fine, am văzut niște jandarmi. Mamă, ce mi-a plăcut de ei. Vai de capul meu, ce mi-a plăcut de ei. Nu știu cât ori fi scris după aia, da, băi. Au făcut treabă bună. 10:33 de minute, ne întoarcem la muzică, cea mai bună, rămâi cu noi. Bună dimineața, călărași!

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Sărnat, Antisaveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la cum, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Au o problemă femeile. Mă uitam, toate femeile care fac bani au senzația că nu le mai trebuie bărbații. De ce, fete, doar pentru asta aveați voi nevoie de bărbați? Ca să vă dea bani? Nu știu, că toate femeile care fac bani au așa, ce, mie n-am nevoie de bărbați, băi, ia, fac eu. Băi, dar nu despre asta era vorba. Și că make my own dollar, I don't need a man, zicea fata asta aici. Da, după care, da, mă rog, am ajuns la final de emisiune ca schimbăm subiectul pentru că nu vreau să intru mai mult în detalii. Avem așadar final de emisiune pentru astăzi, 5 minute rămase până la ora 11, deocamdată 28 de grade Celsius la Călăraș, așteptăm 34 însorit și a venit și codul galben de caniculă valabil până la ora 22, când probabil se va mai răcori, da? Ideea este că mă uitam pe prognoza pentru zilele următoare și, bă, e bine, nu mai e la fel de cald. Dar deocamdată avem codul ăsta de caniculă cu temperaturi deosebite ridicate, zice. Caniculă, disconfort termic ridicat, indice de temperatură umezeală atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturi maxime 34-37 de grade Celsius. Pentru mâine se anunță 31 de grade Celsius cu câteva averse, deci pentru mâine vă pregătiți și o umbrelă dacă plecați de acasă, în așa fel încât să nu vă ia până surprindere vreo aversă de asta. Deși o ploaie de vară n-a omorât pe nimeni. Da. Așa, 28 de grade Celsius pentru joi, 27 pentru vineri, ceea ce înseamnă o răcire, aș zice eu, destul de mare, de la 37 până la 27 sunt 10 grade, dar pentru că sunt pe parcursul unei săptămâni și așa, ușor, ușor în jos, nu este chiar foarte bruscă trecerea și atunci suntem în regulă. Cum spuneam, am ajuns la final de Bună dimineața Călăraș și asculți Radio 1 pe 101,1 în FM în Călăraș și împrejurim sau www.radio1.ro, oriunde în lume v-ați afla. Suntem aici ca să vă punem la dispoziție informațiile de care aveți nevoie și, bineînțeles, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Rămâi cu noi și de radio la maxim. Până mâine, de la ora 8, toate bune, aveți grijă de ascultați numai muzică bună.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Hei, bună ziua! Spuneți-mi sincer, când ați avut ultima dată răbdare? Știu, pare o întrebare ciudată, dar trăim într-o perioadă în care vrem ca totul să se întâmple imediat. Comandăm ceva și vrem să ajungă astăzi. Trimitem un mesaj și ne uităm după câteva secunde dacă am primit răspuns. Începem un proiect și vrem rezultate din prima săptămână. Parcă ne-am dezobișnuit să mai așteptăm. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de zi, aici la Radio 1. Astăzi avem parte de o zi frumoasă de vară. La Călăraș se anunță soare și temperaturi în jurul valorii de 31 până la 33 de grade. Așa că nu uitați să aveți la voi o sticlă cu apă și, dacă puteți, evitați soarele puternic la orele amiezii. În ediția de astăzi o să vorbim despre răbdare, despre lucrurile care au nevoie de timp ca să crească, despre obiceiuri, despre oameni și despre motivul pentru care cele mai frumoase rezultate nu apar niciodată peste noapte. Avem rubrica Știați că, mergem și în lumea sportului, vine Trafic de zodii, avem pontul zilei și spre final o provocare pe care sper să o acceptați chiar astăzi. Punem muzică bună, iar după melodii vreau să vă spun de ce răbdarea este uneori cea mai mare superputere pe care o putem avea. Whoa!

Dar lucrurile importante cresc încet, exact ca un copac. Nu vezi schimbarea de la o zi la alta. Dar dacă privești peste un an, diferența este uriașă. Poate că exact asta ar trebui să ne amintim și despre noi. Nu trebuie să ne schimbăm viața într-o zi, trebuie doar să avem răbdare cu procesul. Bun, punem muzică. Iar după melodii vine rubrica Știați că? Și astăzi descoperim trei lucruri surprinzătoare despre răbdare și despre felul în care funcționează creierul nostru atunci când învață ceva nou.

Am revenit. Este timpul pentru rubrica în care în fiecare zi încercăm să aflăm ceva nou. Este momentul pentru Știați că? Astăzi vorbim despre răbdare. Și nu întâmplător. Pentru că de multe ori avem impresia că doar cei foarte răbdători reușesc. Dar lucrurile sunt puțin diferite. Prima curiozitate. Știați că atunci când învățăm ceva nou, creierul creează permanent conexiuni noi între neuroni. La început totul pare greu, trebuie să ne concentrăm, greșim, ne oprim. Dar pe măsură ce repetăm, acele conexiuni devin tot mai puternice și la un moment dat, ceea ce părea imposibil devine firesc. A doua, știați că progresul este aproape întotdeauna invizibil la început? Gândiți-vă la o carte. Dacă citiți 5 pagini astăzi, nu simțiți că s-a schimbat mare lucru. Dar dacă faceți asta în fiecare zi, peste câteva luni ați terminat mai multe cărți. La fel este și cu mișcarea, și cu învățatul, și cu orice obicei bun. Rezultatele nu apar dintr-o dată, se adună în timp. Și ultima, asta mi se pare cea mai frumoasă. Creierul învață mai bine atunci când acceptăm că este normal să greșim. Greșeala nu este dovada că nu putem, este dovada că suntem în procesul de învățare. Și poate că ar trebui să fim puțin mai răbdători cu noi înșine. Nu să ne criticăm la prima încercare, ci să ne dăm voie să învățăm. Provocarea mea pentru astăzi este simplă. Începeți ceva ce ați tot amânat. Nu trebuie să terminați astăzi. Trebuie doar să începeți. Uneori, primul pas este cel care cere cel mai mult curaj. Bun, punem muzică. Iar după melodii mergem în lumea sportului. Și o să vorbim despre motivul pentru care marii campioni nu sunt definiți doar de talent, ci mai ales de răbdarea de a repeta același lucru de mii de ori.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Vrei muzică? Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat luni dimineață semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul. Unul dintre aceste semnale a fost ulterior localizat în apropierea localității Târgu Bujor, județul Galați. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 aparținând bazei 86 aeriene de la Borcea, județul Călăraș, precum și un elicopter IAR-330 Socat, au fost ridicate de la sol. Populația din zona vizată a primit un mesaj RoAlert. Ministerul Apărării a precizat că până în prezent nu au fost descoperite fragmente sau alte urme la sol care să confirme prezența unei drone. Este cea mai recentă dintr-un șir de alerte aeriene din ultimele zile în zona de est a țării, pe fondul intensificării atacurilor cu drone ale Ucrainei asupra țintelor din sudul Rusiei. Baza 86 aeriană Borcea, aflată chiar în județul nostru, rămâne astfel în prim planul misiunilor de supraveghere a spațiului aerian de la granița cu Ucraina, o realitate tot mai frecventă pentru călărășeni în ultima perioadă. Autoritățile militare au precizat că situația continuă să fie monitorizată îndeaproape, iar populația este sfătuită să urmărească eventualele mesaje oficiale de alertă. Consiliul Local al Municipiului Călăraș a fost convocat, luni, în ședință extraordinară, de la ora 12, prin mijloace electronice, aplicația WhatsApp și mesaje SMS. Pe ordinea de zi se află rectificarea bugetului propriu al municipiului pe anul 2026, un instrument administrativ prin care primăria redistribuie sume între capitole de cheltuieli, în funcție de necesități apărute sau proiecte aflate în derulare. Este a doua convocare a Consiliului Local în această săptămână. Municipiul se pregătește și pentru o ședință ordinară, programată miercuri, 20 și 6 august, de la ora 16:30. Detaliile exacte ale rectificării bugetare de astăzi urmează să fie făcute publice odată cu publicarea integrală a hotărârii. Vom reveni cu aceste informații într-un buletin viitor, de îndată ce vor fi disponibile. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călăraș a publicat centralizarea locurilor de muncă vacante pentru perioada 24 și 30 august. 146 de posturi declarate direct la sediul agenției, la care se adaugă alte 58 de locuri transmise electronic, peste 200 de oportunități în total. Cele mai multe posturi sunt în industria textilă, unde se caută 60 de confecționeri și muncitori necalificați, cu un salariu de 4.050 de lei pentru un program de 8 ore. Urmează domeniul asigurărilor, cu posturi de agenți și consultanți, unele valabile pe termen nelimitat. În industria producătoare de sticlă și materiale de construcții sunt disponibile aproape 10 posturi diferite, de la operatori de linie până la ingineri și specialiști în prelucrare. Nevoie de personal este și în administrația publică, unde se caută un consilier și mai mulți manageri de proiect pentru cooperare transfrontalieră. Lista completă este disponibilă pe site-ul agenției aneofeme.ro sau la sediul AGOFM Călăraș. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de caniculă și disconfort termic, valabilă luni între orele 10 dimineața și 10 seara, pentru 8 județe și București, printre care se numără și Călăraș. Temperaturile maxime au ajuns la valori cuprinse între 35 și 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală a depășit pragul critic de 80 de unități. Meteorologii au emis o informare mai amplă de instabilitate atmosferică valabilă de luni până joi dimineață, cu perioade de averse și descărcări electrice așteptate, în special seara și pe parcursul nopții. Valul de căldură care afectează România de mai bine de o săptămână urmează să se atenueze treptat, meteorologii anticipând o scădere a temperaturilor începând de marți. Recomandările uzuale rămân valabile: hidratare constantă, evitarea expunerii la soare între orele 12 și 18 și atenție sporită pentru persoanele vârstnice și cele cu afecțiuni cronice. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a aflat luni la Kiev, unde a participat la manifestările organizate cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei. Cu acest prilej, șefa statului de la Chișinău i-a conferit președintelui ucrainean, Volodymyr Zelensky, Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova, ca recunoaștere a contribuției acestuia la apărarea păcii pe continentul european. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis și el, cu aceeași ocazie, un mesaj prin care a reafirmat sprijinul țării noastre pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. La evenimentele de la Kiev au fost prezenți și alți lideri europeni. Vizita survine în contextul în care Uniunea Europeană a anunțat, tot luni, o nouă tranșă de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 6,1 miliarde de euro, pe fondul intensificării atacurilor rusești cu rachete balistice.
2: Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

am revenit. Există o imagine pe care o vedem des. Sportivul urcă pe podium, primește medalia, lumea aplaudă și avem impresia că acela este momentul cel mai important. Dar, de fapt, momentul cel mai important a fost cu mult înainte, în diminețile în care s-a trezit de vreme la antrenament, în zilele în care era obosit și totuși a continuat, în momentele în care a pierdut și a ales să nu renunțe. Succesul nu apare într-o zi. El se construiește puțin câte puțin, exact ca orice lucru important din viață. Și cred că acesta este unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care ni le poate învăța sportul. Să avem răbdare, să nu renunțăm doar pentru că rezultatele nu apar imediat. Poate că astăzi faceți doar un pas, mâine încă unul. Și peste câteva luni o să vă uitați în urmă și o să spuneți: am ajuns mai departe decât credeam. Așa că provocarea mea pentru astăzi este simplă. Nu vă întrebați cât mai aveți până la obiectiv. Întrebați-vă doar care este următorul pas. Faceți-l. Și mâine faceți încă unul. Așa se construiesc toate lucrurile care merită. Bun, punem muzică. Iar după melodii vine rubrica pe care sunt convinsă că mulți dintre voi o ascultați cu zâmbetul pe buze. Da, este timpul pentru Trafic de Zodii.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Am revenit și, după cum v-am promis, a venit momentul în care ne uităm puțin spre stele. Sau, dacă nu credeți în horoscop, luați-l ca pe câteva minute de relaxare și bună dispoziție. Este timpul pentru trafic de zodii. Berbec. Astăzi aveți energie și chef să rezolvați multe lucruri. Încercați să le luați pe rând. Veți termina mai mult decât dacă vă împărțiți în 10 direcții. Taur. Aveți răbdare cu oamenii din jur. Nu toată lumea merge în același ritm, iar o conversație liniștită poate rezolva mai mult decât una purtată în grabă. Gemeni. Telefonul sună, mesajele se adună și parcă toată lumea are nevoie de voi. Încercați să vă păstrați câteva minute doar pentru voi. Rac. Un om apropiat are nevoie să fie ascultat. Nu căutați imediat soluții. Uneori simplul fapt că sunteți acolo este suficient. Leu. Nu vă descurajați dacă rezultatele întârzie. Lucrurile bune se construiesc în timp, iar munca voastră începe deja să se vadă. Fecioară. Astăzi este o zi bună pentru organizare. Faceți ordine într-un lucru pe care îl tot amânați și veți simți imediat diferența. Balanță. Ieșiți câteva minute în aer liber dacă aveți ocazia. O pauză scurtă vă poate încărca mai mult decât încă o cafea. Scorpion. Aveți o idee bună. Nu o păstrați doar pentru voi. Împărtășiți-o. S-ar putea să fie începutul unui proiect frumos. Săgetător. O schimbare de plan nu trebuie privită ca un eșec. Uneori exact drumul ocolit ne duce unde trebuie. Capricorn. Continuați ritmul vostru. Nu vă comparați cu ceilalți. Fiecare are propriul drum și propriul timp. Vărsător. Creativitatea este de partea voastră. Dacă vă vine o idee neobișnuită, notați-o. Cele mai bune idei apar când ne așteptăm mai puțin. Pești. Spre seară încercați să încheiați ziua fără grabă. O plimbare sau o discuție cu cineva drag vă poate aduce liniștea de care aveți nevoie. Indiferent de zodie, nu uitați că răbdarea nu înseamnă să stați pe loc. Înseamnă să continuați, chiar și atunci când rezultatele nu se văd încă. Bun, punem muzică. Iar după melodii vine pontul zilei. Astăzi vorbim despre câteva obiceiuri simple care vă pot face ziua mai organizată și mai puțin aglomerată.

Am revenit. Vreau să vă întreb ceva. Când ați plecat ultima dată de acasă, fără să vă întoarceți după ce v-a uitat? Cheile, telefonul, portofelul sau și mai rău, toate trei. Cred că ni s-a întâmplat tuturor. Așa că la pontul zilei am trei idei foarte simple. Prima. În fiecare seară puneți în același loc lucrurile de care aveți nevoie dimineața. Cheile, portofelul, actele. Veți câștiga câteva minute și mai ales veți evita stresul acela de ultim moment. A doua. Nu încercați să faceți 10 lucruri în același timp. Terminați unul, apoi treceți la următorul. De multe ori avem impresia că multitasking-ul ne ajută. În realitate ne obosește mai repede. Și a treia idee. La sfârșitul programului, înainte să plecați de la serviciu, uitați-vă un minut peste ce aveți de făcut mâine. Nu trebuie să faceți un plan complicat. Este suficient să știți cu ce începeți. Veți vedea că dimineața este mult mai liniștită. Și mai am un gând. Nu încercați să umpleți fiecare minut al zilei. Lăsați loc și pentru lucrurile neplanificate. Uneori, cele mai frumoase momente apar exact atunci când agenda nu este plină. Bun, punem muzică. Iar după melodii vine mit sau adevăr. Astăzi vorbim despre câteva mituri legate de răbdare și succes. Oare oamenii de succes nu renunță niciodată? Aflăm imediat!

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Rei Muzică. Informații utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Municipiul Oltenița are din săptămâna trecută o nouă creșă, construită prin programul guvernamental Sfânta Ana, derulat de Ministerul Dezvoltării. Unitatea a fost inaugurată pe 18 august, în prezența ministrului interimar al dezvoltării, a prefectului județului Călăraș și a primarului municipiului Oltenița. Clădirea, ridicată pe Bulevardul Republicii, oferă 110 locuri pentru copii și aduce 37 de posturi noi, scoase la concurs pentru personal educațional și administrativ. Este a doua creșă de acest tip din județul Călăraș, după cea din municipiul Călăraș, și se înscrie într-un program mai amplu. Până la finalul lunii august, la nivel național vor fi finalizate 110 astfel de creșe construite prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Investiția răspunde unei probleme resimțite de multe familii tinere din județ. Lipsa locurilor în creșe, mai ales în afara reședinței de județ. Reprezentanții autorităților și-au exprimat, la inaugurare, speranța ca astfel de proiecte dedicate copiilor să continue în toate localitățile județului. Un loc emblematic pentru generații întregi de călărășeni revine la viață. Plaja Tineretului din Călăraș este din nou deschisă publicului, după aproximativ 25 de ani, în care zona fusese lăsată în paragină. Locația a fost pregătită pentru vizitatori cu nisip, dușuri și vestiare, toate gratuite. Vicepreședintele Consiliului Județean Călăraș, Laurențiu Dan Ionescu, a explicat că zona este gândită ca spațiu de recreere pentru oricine dorește să vină la plajă, să se relaxeze sau să facă un picnic, autoritățile sperând ca municipiul să devină astfel tot mai atractiv din punct de vedere turistic. Accesul este liber pentru cei care vin să petreacă doar câteva ore, existând și posibilitatea de a rămâne peste noapte cu autoturismul într-un regim controlat, tocmai pentru a evita aglomerarea traficului în zonă. Proiectul vine după ani în care Consiliul Județean a preluat administrarea terenului și a derulat mai multe acțiuni de ecologizare a plajei, cu ajutorul voluntarilor și al elevilor din liceele orașului. Comuna Borcea a fost, timp de două zile, în centrul distracției din județul Călăraș. Peste 7.000 de persoane au participat în perioada 15-16 august la zilele Comunei Borcea, eveniment care a adus pe aceeași scenă mai mulți artiști pentru două zile de sărbătoare a comunității. Organizarea s-a făcut fără bani din bugetul local, potrivit informațiilor disponibile public la acest moment. Comisia Europeană a anunțat luni aprobarea unei noi tranșe de finanțare pentru Ucraina, în valoare de 6,1 miliarde de euro. Suma face parte din împrumutul de sprijin pentru Ucraina, un program mai amplu, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Sprijinul financiar vine în contextul în care Rusia își intensifică atacurile cu rachete balistice asupra teritoriului ucrainean, iar Uniunea Europeană încearcă să mențină pe termen lung capacitatea Kievului de a-și finanța atât apărarea, cât și funcționarea instituțiilor statului. Anunțul a coincis cu vizita președintei Republicii Moldova Maia Sandu la Kiev, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, precum și cu prezența mai multor lideri europeni la manifestările organizate în capitala ucraineană, un semnal suplimentar al sprijinului occidental continuu față de Ucraina. Statele Unite au lovit în weekend o embarcațiune suspectată de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, în cadrul unei operațiuni militare desfășurate de Comandamentul Sud al Armatei Americane. Potrivit anunțului oficial, atacul a vizat o rută consacrată traficului de stupefiante, iar în urma intervenției două persoane și-au pierdut viața. Este cea mai recentă acțiune dintr-o campanie mai amplă, reluată de administrația Trump împotriva cartelurilor de droguri din America Latină, campanie care a inclus în ultimele luni mai multe operațiuni similare vizând embarcațiuni suspectate de implicare în trafic. Autoritățile americane susțin că aceste lovituri fac parte dintr-o strategie de descurajare a rutelor maritime folosite pentru introducerea drogurilor pe teritoriul Statelor Unite, deși organizațiile pentru drepturile omului au ridicat în mod repetat întrebări legate de modul în care sunt confirmate țintele înainte de atac. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit. Este timpul pentru rubrica în care luăm câteva idei pe care le auzim foarte des și vedem dacă sunt chiar adevărate. Mit sau adevăr? Astăzi vorbim despre răbdare și succes. Primul. Oamenii de succes nu renunță niciodată. Mit. Și ei renunță. Dar renunță la metodele care nu funcționează, nu la obiectiv. Uneori schimbă direcția, alteori schimbă strategia, dar continuă să meargă înainte. Al doilea. Dacă rezultatele nu apar repede, înseamnă că faci ceva greșit. Fals. Cele mai multe lucruri importante au nevoie de timp. O limbă străină nu se învață într-o săptămână. Condiția fizică nu se schimbă peste noapte. Nici încrederea în tine nu apare după o singură zi. Progresul există chiar și atunci când nu-l observăm imediat. Și ultimul. Este prea târziu să înveți ceva nou. Categoric fals. În fiecare zi sunt oameni care încep o facultate la 50 de ani, care învață să cânte la un instrument, care își schimbă profesia sau care descoperă un hobby nou. Nu vârsta decide, ci dorința de a începe. Și provocarea mea pentru astăzi este simplă. Gândiți-vă la un lucru pe care ați vrut de mult să-l învățați. Nu trebuie să-l stăpâniți astăzi. Faceți doar primul pas. Căutați informații, urmăriți un tutorial, citiți câteva pagini. Orice început contează. Bun. Mai avem puțin din ediția de astăzi. Punem muzică. Iar după melodii revenim cu un minut pentru călăraș. Și vreau să vă propun o idee simplă pentru o seară de vară petrecută aproape de casă.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
1: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Eh, hai, du-i.
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Care treceți în fiecare zi fără să le vedeți. Poate o clădire frumoasă, poate un apus, poate niște copii care se joacă. Viața se întâmplă și în momentele acestea simple, nu doar în concedii sau în zilele speciale. Și încă o provocare. Dacă vedeți un vecin, un coleg sau un prieten, opriți-vă 2 minute și stați de vorbă. Comunitățile se construiesc din astfel de întâlniri, nu doar din clădiri și străzi. Bun, mai avem o singură întâlnire. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru finalul ediției de astăzi.

Și uite că am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază aici, la Trafic de Zi, pe Radio 1. Astăzi am vorbit despre răbdare. Într-o lume în care totul pare să se întâmple din ce în ce mai repede, poate că răbdarea a devenit una dintre cele mai valoroase calități. Am vorbit despre începuturi, despre obiceiuri, despre pașii mici care, făcut zi de zi, ajung să schimbe lucruri mari. Și dacă ar fi să rămânem cu un singur gând din ediția de astăzi, cred că acesta ar fi: nu vă grăbiți să renunțați doar pentru că rezultatele nu apar imediat. Cele mai frumoase lucruri din viață au nevoie de timp. La fel ca prieteniile, la fel ca încrederea, la fel ca orice lucru construit cu răbdare. Eu sunt Denisa Ciobanu. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu o nouă ediție Trafic de Zi, aici, la Radio 1. Cu subiecte noi și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, aveți răbdare în trafic, bucurați-vă de oamenii dragi și nu uitați, uneori, cel mai important pas înainte este să aveți răbdare cu voi înșivă. O după-amiază frumoasă tuturor, rămâneți pe Radio 1! Radio!

0: suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului.

Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Ho, ho, prr-ho, sărna tanti Saveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2.
4: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Number one, la hituri pe țară, 101,1 FM. Radio 1.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Sărnată, Antisaveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu nu ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului.

Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Number one, la hituri pe țară, 101,1 FM. Radio 1.

Da, mulțumesc.